ibe ni page mi te ti pade mi pelu ogun Olorun oba je ori Facebook are mu Musa Adebi o le ti pade mi nbeun